0: Trace of London. This is Kajal on Breakfast.
1: Deewana.
2: Ek deewana shahar mein.
1: Ek deewana nahi, ek deewani bhi.